0: Кто е та, кто е спрашуен се въз час? Кто е та, кто? То си ти, то съм яс. Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спол, мишление, старост. Напак е приимек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл пилах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми пореко? Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кей от човеко? Кто ми пореко?
1: Кто бо повел, кей памотен, га?
0: Кто ми пореко?
1: А? Ма те бе за речи?
0: Кто ми пореко?